0: til 10 så vekker Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Martine Lunde deg her på P5 Hits. Og denne uka så har Ken Vasenius Nilsen stilt seg spørsmålet Hvor det journalistikken går hen?
1: Fordi den første overskriften jeg så da jeg gikk inn på vg.no var da overskriften Pulte ny etterretningssjef.
2: Ja, jeg vet ikke.
1: Har dere sett den der også?
3: Jeg så den.
2: Om jeg har sett den da.
3: Jeg så den, men jeg klikket meg liksom aldri inn på det, så jeg forstod liksom ikke helt hva den saken der var for noe.
1: Handler jo ikke om et pikant trekantdrama eller noe sånt sur som det. Det er en sak fra amerikansk politikk, hvor en fyr som heter Bill Pulte.
2: Er det Pult, ja. Eller hvordan du skal det?
1: Bill Pulte.
3: Så det altså etternavnet?
1: Ja, det riktig.
3: Okay.
1: Det da Pulte som nå ny etterretningssjef, og da stod det Pulte, ny etterretningssjef, og på norsk så leser man det på en litt

0: Har du fått med deg Bargee, eller Philip som han heter til fornavn? Kanskje for eksempel i Royal Teens på Netflix, eller på serien Flus på NRK? Han et skuespilltalent, men han også en artistspire. Her får du ses igjen av Bargee.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Petter Pilgaard I frokostshowet har lagt merke til en ny trend på kvinner og jenter som han stusser over.
1: Nå har jeg sett dette flere ganger, og da regner jeg jo med at det en trend. Jeg satt og så på bussen mens jeg kjørte forbi en gang. Dame som satt med sånne der hårruller og ansiktsmaske på bussen. Og så kjørte jeg rundt I går, og da så jeg faktisk noe sånn helt sånn der som om det var normalt. Gikk med hårruller og sånn der øyepatch og noe sånn der klistermerke rundt det hele trynet I byen.
2: Hun har bare tatt med seg spa-avdelingen ut I gata, liksom.
1: Ja, med venninne liksom sånn helt sånn. Jeg bare lurte på, Martine, du som influencer, det jeg som har jeg sett senere, eller det en greie liksom?
0: Svaret til Martine Lunde, det får du høre I frokostshowet sin podcast, som du finner der du hører på lyd, bare søk opp frokostshowet. Her Justin Timberlake med Mirror.

0: Den mest omtalte nyhetssaken gjennom de siste dagene, det må jo være denne her.
1: Pulte ny etterretningssjef.
2: Ja,
1: har dere sett den der også?
3: Jeg så den.
2: Om jeg har sett den da.
3: Jeg så den, jeg klikket meg liksom aldri inn på det, så jeg forstod liksom ikke helt hva den saken der var for noe.
1: Handler jo ikke om et pikant trekantdrama eller noe sånt sur som det. Det er en sak fra amerikansk politikk, hvor en fyr som heter Bill Pulte.
2: Er det Pulte, ja. Eller hvordan Pulte, uttaler det?
1: Pulte. Bill Pulte.
3: Så det er altså etternavnet?
1: Ja, det er
3: ja,
1: riktig.
3: Okay.
1: Det er da Pulte som nå er ny etterretningssjef, og da stod det Pulte, ny etterretningssjef, og på norsk så leser man det på en litt annen

Akkurat nå her på P5 skal du få en låt som er i kategorien skamløs, og jeg elsker det. Dette er Bebe Rexha og Faithless. Her er New Religion.

Det er ganske mange som har laget sin egen variant av Fast Car. Jeg må si at jeg synes den der er i kategorien topp 3, i hvert fall, av alle disse remixene og remakesene. Luke Combs og Fast Car her på P5. Fortsetter musikken min nå. Er ikke det greit da? Pink Panthers og Sara Larsson. Dette er Stateside.

0: Dette P5, god søndag. Jeg heter Christian Laland og Martine Lunde fra frokostshowet her på P5. Hun har gått på en vaniljesirupsmell hun I Italia.
1: Så vi endte opp på det samme stedet hver eneste dag, og jeg bestilte denne islatten og spurte, Do you have vanilla syrup? Yes, they have vanilla syrup. Jeg bare, okay, perfect. Make it extra sweet.
2: Extra syrup, ja.
1: Ja, ja, jeg skulle ha extra. Og ofte etter jeg hadde drukket opp den, så tok jeg også med en extra takeaway da, for å ta med meg, for den var jo så god. Og dette her gjorde vi hver eneste dag, og siste dagen så rakk vi ikke å sette oss ned, så jeg skulle bare ha en sånn islatte som takeaway. Og igjen så sier jeg, extra vanilla, extra sweet, I like it sweet. Yes, yes. Og så ser jeg liksom at han begynner å lage, og det jo første gang jeg da inne I denne kaffesjappa, og ser de lager den.
2: Ja.
1: Og så merker jeg liksom at det, han drar å titte litt bort med og blir litt rar. Og så sier han plutselig sånn, eneste vaniljesirupen vi har her, som liksom med vaniljesmak, det en sprit. Og jeg bare, hæ? Jeg bare, ok. Så han bare, ja, du vil ha mer sprit, ikke sant? Så der har jeg sittet og drukket islatte med ekstra sprit hver eneste morgen.
3: Det ikke rart du var glad gubben bare hjemme, Martine, ta med deg, liksom.
2: Du har startet hver dag med to white Russian. Ja.

0: RP5 Top 40
1: Nummer 37
2: Det kommer kake inn hver dag Jeg har vært kvalm i 5 år mm. Jeg elsker meg ditt i døden Jeg elsker meg ditt ennå mm. Aldri sagt det til